день свободних на зору. Біло і осеємо, хай бо ютрі тумору. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран до